Começou o Uro 9 AM, Nina do Adverse, Mando. Deve ser o Lord de Manfa, o Enhara, Nisha, Gokura, o Ogo, Ajo, Pipalana, Baio, Fua, o Ogo, o Loco, Si, o Ano, o Lago, o Bobo, o Yatir, o Wesley, o Sei, o Bela, o Xanua, o Toma, o Ayo, o Bobo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o Ayo, o